Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí òkú dìde. Agbára tó jí òkú ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkàn. Agbára tó jí òkú Jésù.